bakeddewo ku makya. Abaana babadde bagenze kulambula. Okwongera okufuna ebikwata ku baana baabwe, bazadde bakeddewo ku makya. Sooka owulirize bulungi gye badde miranga kwazira na biwoobe ebibuutikidde wabweru w'essomero wonna ne ku ssomero erya King David Endejje mu district ya Wakiso. Abazadde ab'enjawulo bwe batuuse ku ssomero okwongera okumanya wa bwe batuuse ku by'abaana baabwe abaafudde ng'omuzadde abuuza owange mulamu, omwana ataba na ssimu nti onoomukubira, olina konfaminga ng'okeddewo bukeezi ku makya oba okulaba owa akyali mulamu oba alimu abo 21 abaafudde. Wuliriza bulungi. Oyo mukyala y'omu ku baafiiriddwa abaana. Pain ebadde nnyingi nnyo nga bw'okiwulira. Omwana we agamba omwana takyawuuna kukaaba kwaziirana n'ebiwoobe. Omuzadde nga kimususeeko n'asaba nti omwana waakiri yandimenyesa amagulu n'asigala ng'amulabako nga ne kiri kyasaba nakyo kinene ku mwana. Nasi nacho cha musu seko. Ndi yandi menye sama gulo ne mulaba. Nga necha asaba nacho satisi che chirunji. Pain. Iba denene kubazade. Kusomere elio. King David. Aba kedeo kumacha. Okulaba abana.